Og for meg så var det Lena Paulsen som var liksom den beste vokalisten i V6, da det var under hennes periode i bandet at jeg begynte å høre mye på V6, og det var da de hadde sine beste låter, spør du meg. Dette her, det var Evigt forelsket i Paris fra 1987. Vi skal også i dag ha nostalgihjørne. I dag skal vi tilbake til 1992 og høre et dansk danseband som kalte seg Tennessee. Det var en trio. Skal vi se, hvem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, eller utgjorde trioen. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Bo Vastmo og Mikael Cederborg, og den heter «Om vinet rødt». Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: Så har jeg gleden av å ha med meg på telefonen, går jeg ut fra direktør Jørgen Degen fra Holm, Dr. Holms Hotel.
1: Ja, det stemmer det.
0: Er du der, Jørgen?
1: Ja.
0: Ja, jeg har brakt deg til radioen i dag for å høre hvordan det er med det store flaggskipet. Det, vi ser det reiser seg opp med buer og søyler og glass og det hele.
1: Ja.
0: Og du har jo allerede tatt imot gjester mens du bygger.
1: Jo, vi har gjort det. Det har vi gjort siden den 4. september.
0: Ja.
1: Har vi faktisk haft store arrangementer. Vi åpnet jo 4. september med 410 gæster til spisning.
0: Du store alvær. Og det gikk fint?
1: Det gikk fint for gæsten.
0: Ja.
1: Da gikk det bra.
0: Ja, du verden.
1: Der var ikke nogen, der mærkede noget ved siden af dig, men der var jo mye, som ikke var færdigt ja. I kulisserne.
0: Men reagerer ikke gæstene over, at der kraner over hovedet på dig, og at det durer og banker og slår overalt?
1: Jo, da de gjorde vel nok det, men det er bestandigt sådan med mennesker, at når man ser noget nyt, så er det altid spændende, og der er det ligesom, der går det bra. Ja, og vi har jo lagt kort på rummene, som undskylder lidt byggeri, og, men alle ser jo, at vi er stærkt på vej. Så det gik bare det.
0: Du, når regner du at det hele da er klart?
1: 15. november skal vi have officiel åbning.
0: 15. november er officiel åbning?
1: Ja, det bliver det.
0: Ja. Du, og kan du ikke røbe også dette som du, vi snakket om, at disse nære naboene, som det, vi har laget liste på,
1: ja.
0: Som har haft lidt genanse på grund af arbejdet på vejen og alt det der, at de, hvad sker?
1: Vi kommer til, når vi er, kan du sige, efter åbningen, når vi har roet os lidt ned, så kommer vi til at invitere specielt beboerne fra Timmerhaugvejen, er det vel?
0: Ja.
1: Der kommer vi specielt i samarbejde med dig til at invitere en del gæster op til en hyggelig kveld og sige undskyld for alt det bry, som har været. Det har været mye støv og mye slafs ned igennem siden april.
0: Du, det er jeg sikker på at de vil sætte veldig pris på.
1: Ja.
0: Nå, er du vel ikke færdig med alt den 15. november?
1: Det som skal genstå, det er lejlighederne oppe på toppen.
0: Ja,
1: dem regner vi ikke med er færdige før en gang i lidt ud over december.
0: Nej, akkurat. Er de solgt, de som skal sælges?
1: Vi ligger langt foran det, vi havde regnet med at sælge. Alt er ikke solgt.
0: Nej,
1: det er som regel det dårligste, du står tilbage med.
0: Ja.
1: Ikke fordi vi har nogen dårlige lejligheder, men det er de mindste og de billigste, som egentlig står tilbage.
0: Ja, så det er de dyreste, som går først?
1: Ja, det er det.
0: Akkurat.
1: Det er det vel.
0: Og gamle Holmes har bevaret sin egenart, Jørgen?
1: Jeg tror det. Jeg tror, vi har lagt mye penge, mye tid i at bevare det, som var,
0: ja.
1: Og til det, som er kommet. Og jeg tror ikke til og med en eksperts øjne, at nogen kan se, at man eksempelvis har koblet en gammel spisesal og en ny spisesal sammen.
0: Nej, akkurat.
1: Jeg tror, vi har været heldige på det område.
0: Hvor mange gæster kan du nu ønske velkommen, da?
1: Vi kan have officielt 275 senge. Og jeg forestiller mig, at en stor weekend med barn og ekstraoprætning, så vil vi kunne tage en 320 personer.
0: Ja. Og så har du banketter og sånt, hvor mange kan du tage der?
1: Ja, cirka 450 i den ene sal, og i spisesal cirka 450. Så det er totalt, der er cirka 900 mennesker til spisning.
0: Ja, akkurat. Og parkeringsspørgsmålet, hvordan er det løst?
1: Der har vi bygget et underjordisk garageanlæg, som nok kommer lidt op i bakken til sidst. Men i hvert fald første etage ligger under bakken, og så har vi to etager ovenover, og det giver totalt 92 pladser indendørs. Det vil blive opvarmet, og det vil blive afstængt for kvelden med vagt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det bliver vel øjensynligt det første af sin slag på Jailo.
0: Det gør det antagelig. Ja, du, dette hører så veldig spændende ud. Og nu har du weekend, og du har fullt hus?
1: Nej, det har vi ikke.
0: Nej, men du skal have lutefisklaget til i morgen, hører jeg?
1: Vi skal have lutefisklaget i morgen, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo en gammel tradition, som vi har haft de sidste 7-8 år.
0: Ja, visst.
1: Lutefisklaget er vel ældre end det, men vi har haft arrangementer de sidste 7-8 år.
0: Akkurat, du. Ja, men Jørgen, da må jeg ønske dig og din gro lykke til som værtskabspar der oppe på gamle hederskronende Dr. Holms Hotel.
1: Jo, tak i like måde, Ulf.
0: Jeg håber sandelig at alt må gå godt for dere.
1: Tak skal du have.
0: Vil du nævne til slut, hvor mange penger er nu investeret på Dr. Holms?
1: Ja, jeg har næsten ikke lyst til at nævne.
0: Du kan bare forsøge.
1: Vi kan jo sige, at det er 10%, det er cirka 5%, det er cirka 3% af en mange.
0: Ja vel,
1: altså 3% er mange.
0: 110 millioner cirka da.
1: Ja, det vil nok gå opp i den størrelsesorden, ja.
0: Ja vel. Ja, takk skal du ha, og takk for at du var med oss, og ha en riktig hyggelig aften.
1: Takk skal du ha, i like måte.

situasjon. Jeg deler den bekymringen over de kostnadene som kan komme når vi passerer den her terskelverdien. Men det må sies at en sånn terskelverdi på 10.000 er litt som vilkårlig satt. Det hører du i selve tallet. Og det er ikke, jeg mener det er ikke riktig styring.

0: Det var bingo. Hallo.
1: Ja.
0: Navn og nummer. Ja.
1: 22-21-9.
0: Ja. Og navnet var?
1: Mona Foskår.
0: Ja. Då kan du lese.
2: Ja.
1: 4-15-36-48-71.
0: Ja. Greit da.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det bra. Hei. Hei. Det var ingen flere? Nei. 22-400. 9-9-9.

0: 71.
1: Tar du med ei hälsing til gamle landet mitt? Sei, jeg har det bra, her vil jeg bo.
0: 1-1.
1: Hugsar godt han sa, ja, nå vart det glad. Sjeldan å sjå
0: 78-78.

0: 34. 3, 4. Der var det bingo. Hallo.
1: Det var bingo her. Det Gry Renna Svensen fra Uddal.
0: Ja.
1: 2565. For det I rekke.
0: Det det, vet du.
1: Ja.
2: Kan du lese?
1: 15 34 67 78 81.
0: Ja. Greit sånn.
1: Takk
0: skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Hallo.
0: Jep. Hallo.
3: Det var Tove Stå fra Flå.
0: Ja.
3: 21993.
0: Ja.
2: Da kan du lese.
3: 15 34 59 57 65.
0: Ja. Greit.
2: Egen, kan du lese en gang til?
3: 15 34 59 57 65.
2: Det stemmer ikke med fasiten min, men.
0: Ja, men det på feil kontrollnummer da,
2: kanskje? 21093, var det ikke det?
3: 21993.
0: Åja, ja. Da vet du. Da blir mening.
3: Ja, det håper jeg.
2: Et lite øyeblikk du. Da kan du prøve.
3: 15 34 59 57 75.
2: Ja.
0: Den grei.
2: Ja, takk for det.
0: Ja, greit. Ha det, ha det. Da var det ikke flere. 22 400 31 31.

0: 22 2 2. No when to fold down, no when to walk away, and no when to run. You never count. Det var bingo det, hallo.
1: Ja, hey, yeah. Det er Jorge Navarro fra Hull.
0: Ja.
1: Og så kontornummer er 19603.
0: Ja.
2: 19603?
0: Ja.
1: 03, siste, ja.
2: Då kan du läsa.
1: 13 36 56 89 22 37 78 70 90 3 26 49 52 69.
0: Ja, den var grej.
1: Yes.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, tack.
0: Var en till, var det det? Ja. Hallå, den datt ut.
3: Odden Gjælo.
0: En gang til.
3: Olav Odden Gjælo.
0: Ja, ja, ja, så bra. Og kontronummer.
3: Ja, kontronummer, ja. Det var 2798.
0: Ja. Ja, nei, det er to ting samtidig for kværa. Det er ikke enkelt.
2: Da kan du lese.
3: 22 30 48 60 70 19 33 59 69 80 9 28 37 49 79.
0: Ja, den var grei.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Hei.
0: Hei. Det var ikke flere. Jeg tror vi venter på en egen telefon som datt ut her. Vi har tid til å vente et minutt. Ja. Men da må man ringe ut alt.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

sant. En vanlig kropp i ei fremmed seng, og ei heftig heite natt.

Bruvoll Hotel er ikke et vanlig hotell. Det er et lavsikkerhetsfengsel. Så du må jo ha gjort noe gærent da, for å få opphold der. Jeg aner ikke hva gærent Asle Bekk har gjort, men han har i hvert fall vært på Bruvoll. Og dette er titelsporet, altså Bruvoll Hotel, på et album som han ga ut i 2017.

Oppe på månen ga Chris Holsten ut den 19. september i 2025. Neste som jeg skal spille en plate med nå, det gruppa Sjuende far i huset. Sangen Småbyliv.